0: Radio M.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi.

0: radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

We don't need hit pjesma, ali u nekoj obradi remix ovog jutra da nas malo trgne od sna, da nas protrese i natjera da počnemo da se budimo. 6:42. Sandi Cenov kaže popravi mi dan, moja kafe Brazil uvijek me popravi dan i predlažem vam da i vi pravite svoje jutarnje napitke. Družimo se uz dobar ritam i u posebnom veselju i slavlju je.

0: jutro svima koji su tek upalili radio. Evo, mi se već družimo neki pola sata da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Petak ovaj nas očekuje kiši i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Nešto više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Dnevna temperatura zraka od 16 do 22 na jugu zemlje do 24 stepena. Tako da, dragi moji pješaci, ukoliko se danas krećete, ponesite kišobran. A iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da je kolovoz mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina. Povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima, tako da vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. A sretan i siguran put želi vam ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 7 sati i 2 minute, nekako ja volim reći za petak da je svečani dan, zato što smo pred vikendom i već onako lagano otpušta nas i umor na poslu, samom činjenicom da slijedi 2 dana odmora. Evo, moje subote je radna, ali svakako vikend znači neku drugačiju energiju, nešto malo opuštenije ljude. Uživam u vikendu uvijek, i kad radim i kad ne, upravo zato što ljudi budu drugačije nikako energije. Danas je i 9. oktobar, ko bi rekao da je nova godina skoro pa na vratima. Kad se okrenem iza sebe, čini mi se da od prošle nove godine do danas, pa ne znam, možda da je prošao mjesec, baš skoro 10, teško. Ovog jutra se družimo i uz muziku za dobar osjećaj. Mene zanima šta se to vama sluša, koje su to pjesme koje vas pokrenu. Slušamo Wake Me Up pjesmu na našoj playlisti. Dobro jutro.
2: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mandarina, kilogram 1,79. Kinder Bueno, 3/1, 4,60. Paloma toaletni papir, troslojni, 20 rolni, 6,95. Konzum i Merkator.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati 31 minuta, kako je petak i pred vikendom smo, onda svakako moj prijedlog je uvijek prošetati i pogledati neku dobru predstavu kao večernji izlazak. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica publika je sinoć premijerno mogla pogledati komediju Mama se opila ko majka, prema tekstu Ivora Martinića u režiji Lajle Kaikči u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, a prema riječima dramaturginje Neđme Čizmo, ova predstava donosi nam britku i duhovitu priču o običnim ljudima i svim onim malim istinama koje godinama prešućujemo kako bismo sačuvali privid mira u kući. E šta se dogodi kada neko odluči da više ne pazi šta će reći? Komedija o porodici, braku, komšiluku i neizgovorenim mislima koje ponekad čekaju samo pravi trenutak da izađu na površinu. I šta se dogodi kad jedna sasvim obična večera izmakne kontroli? Možete pogledati u predstavi Mama se opila ko majka, premijerno izvođenje bilo sinoć, tako da bit će još mnogo na repertoaru ove sezone.
2: Ovo je Radio M.

0: zaželjene efekte posjeti movtv.ba.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,99. Sire damer ili gauda, kilogram 9,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, a dnevna temperatura zraka od 16 do 22 na jugu zemlje do 24 stepena. Bitne informacije ovog jutra piše nam i naš Biham, kad zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, ovog jutra saobraća se usporeno, radovi se izvode u desnoj traci.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A Mirza Selimović i Dženan Lončarević donose nam pjesmu simboličnog i snažnog naziva Ne da se. Pjesmu su objavili sinoć, tokom noći, a ovaj projekat nastao iz više od deceniju dugog prijateljstva i međusobnog poštovanja. Spojio je dva moćna i prepoznatljiva vokala koji u svaku otpjevanu riječ utkaju dio svoje emocije i duše. Iako su o zajedničkoj pjesmi razgovarali mnogo ranije, eto, trebalo je proći čak 10 godina da pronađu numeru za koju će obojica osjetiti da je ta prava. Ne da se, pokazala se kao spoj koji smo dugo priželjkivali, a zadovoljstvo zbog saradnje ne kriju ni Mirza ni Dženan Lončarević. Mi je slušamo u nastavku, javite nam komentare kako vam se čini nova pjesma.

0: kuda osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro? Djeci, partneru, mami, prijateljici. A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Općina Stari Grad Sarajevo nabavila je nova vozila i mašine za čišćenje javnih površina, a u okviru projekta unapređenja upravljanja otpadom planirana je i podjela 1022 kante za 511 domaćinstava. Sve više Slovenaca koristi generativne alate umjetne inteligencije i u prvom tromjesečju ove godine koristilo ih je 62% stanovništva, odnosno 24% više nego prošle godine. Uragan Isaias dostigao je drugu kategoriju i kreće se prema sjevernom dijelu Meksičkog zaljeva, gdje se njegov dolazak na kopno očekuje tokom noći s petka na subotu. Američke vlasti upozorile su stanovništvo na ozbiljnu opasnost od nevremena, dok je u pojedinim područjima naređena evakuacija.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Zbog kiše koja povremeno pada, kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a povećana je opasnost od odrona kamenja na kolovoz. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima, zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

Ana i Toše Proeski na našoj playlisti Vaša muzička želja, hit na kojeg nas je podsjetila naša slušateljka Selma. 9 sati 24 minute, u narednim minutama imamo poklon za naša dva slušatelja ili dvije slušateljke. U pitanje su dvije ulaznice za stand-up komediju Gorana Vinčića. Vinče u Konjicu, dragi moji Konjičani, pojačajte radio i pripremite svoje mobilne uređaje, ukucajte Viber broj 061-931-131 i osvajate dvije ulaznice za vrhunski stand-up. Nadam se da ste spremni u narednim minutama da vidimo ko ima najviše sreće.

White Wedding i Billy Idol na našoj playlisti. 9 sati 46 minuta, uživamo u dobrom ritmu, a danas vas vodimo i na stand-up komediju Konjica Goran Vinčić Vinča. Komedija je ozbiljna stvar. U utorak 20. oktobar od 20 sati Centar za kulturu, Narodni univerzitet Konjic. Mondoko je naš prijatelj dobrog raspoloženja, a naša slušateljka Merima javila se prva i osvojila dvije ulaznice za ovu stand-up komediju. Još dvije ulaznice za jednog slušatelja ili slušateljku nalaze se u mojim rukama. A evo, jedno lagano pitanje za ono koji prvi odgovori, idu dvije ulaznice. Čiji to stand-up gledamo u Konjicu, o čijem stand-upu razgovaramo? U Konjicu je stand-up, a karte, ukoliko se ne nalazite u Sarajevu, šaljemo na vašu adresu. Evo, svi kojima Konjic nije daleko, ovog jutra mogu osvojiti dvije ulaznice za čiji stand-up. Ako ste pažljivo slušali i ako pratite stand-up komediju, onda ste sigurno sami čuli o kome je riječ.

0: Vikend akcija u Hoše Marketima. Mandarina kilogram marku 80, pileći file kilogram 11,80. Ćevapi uneći 400 grama Memprom 9,70. Carsko povrće 400 grama AG Frigo 2,35. Kolač Boni nad kocka 1 komad 2,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović u svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+.

su 20. oktobra od 20 sati. Za sve one koji voli stand-up, nagradno pitanje, evo, rekli smo prije nekoliko sekundi, čiji stand-up gledate u Konjicu, a vodi vas Radio Emi Mondoko. 061-931-131, naš je Viber broj. Za Raju koja nije iz Sarajeva, šaljemo ulaznice na adresu. Dvije ulaznice po cijeni od 20 konvertibilnih maraka, besplatne za vas i nekog od vama dragih ljudi. Idete u dvoje da se smijete.

0: iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas su najavili kišu, lokalne pljuskove koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, zato vas, dragi pješaci, pozivam da sa sobom danas držite kišobran. Temperatura će biti ugodna, poprilično od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. A ovog jutra i bitne informacije za naše vozače. Piše nam BiHMK, zbog saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan-Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. A još jedna bitna informacija, na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je i dalje preusmjeren u preticajnu traku. Svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Tačno je 10 sati, negdje smo pred kraj našeg jutarnjeg druženja, barem za ovu sedmicu završavamo sa ovim petkom jutarnjeg druženja. Nakon rasprodatog aprilskog koncerta, ali velikog, velikog interesa publike, zabranjeno pušenje 23. oktobra, ponovno stiže u Tuzlu u svom akustičnom izdanju Neušutkani. Drugi koncert bit će ponovo održan u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Publici donosi priliku da dobro poznate pjesme čuje u nešto intimnijem unplugged aranžmanu. Prvi nastup u Tuzli pokazao je koliko ovaj format je blizak publici. Više od 3 sata pjesme, priče i neposrednog druženja sa bendom pretvorili su se u koncert za pamćenje. Ukoliko volite zabranjeno pušenje, onda svakako, a blizu ste Tuzle, evo jedan dobar prijedlog za dobar koncert. Mi u nastavku i uživamo uz zabranjeno pušenje.

0: Vikend akcija u Hoše Marketima. Mandarina kilogram marku 80, pileći file kilogram 11,80. Ćevapi juneći 400 grama Memprom 9,70. Carsko povrće 400 grama AG Frigo 2,35. Kolač Boni nad kocka 1 komad 2,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: U hladnim danima imunitet je naš najbolji štit. Arco Royal matična mlijeka.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: a danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas nam je od 16 do 22 stepena. Tako da ukoliko idete negdje, dobro se obucite, pripremite se, vrijeme nam je poprilično promjenjivo. Dragi vozači, na sreću se na graničnim prijelazima ne čeka dugo, nema formiranih gužvi, ne čeka se više od pola sata. A vi samo polako, ekipa Radija M vam želi sretan i siguran put.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 11 je sati i jedna minuta. Evo danas nam je petak, došli smo do kraja još jedne sedmice u mjesecu oktobru. Dobar vam dan, dobrodošli u još jedno naše druženje u danu na Radiju M. Mi smo tu sve do 13 sati, a vi nam se javite na 061-931-131. U nastavku našeg druženja slušamo vijesti, ali prije vijesti, mene zanima šta je to što je vas posljednje navelo da nekog utišate ili mjutate, kako se to danas kaže, na društvenim mrežama. Je li to bilo previše objava s godišnjeg odmora? Neka osoba koja dijeli sve na storiju ili neka poznanica koja svakodnevno objavljuje sve ono što jede, gdje ide, s kim provodi vrijeme i slično? Ili ste i vi jednostavno zaključili da vam je neke sadržaje bolje da ne gledate neko vrijeme? Javite nam se, kao što sam već rekla, na naš dobro poznati 061-931-131, a tu su svakako i naše društvene mreže. I kažite mi šta je to bio razlog da vi nekog utišate na društvenim mrežama.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Prethodnih dana i sedmica građane Banovića i Lukavca uznemiravala su noćna kretanja nepoznatih osoba odjevenih u crno. Sada su se takozvane prikaze pojavile i u Bugojnu, a snimljene su u blizini stadiona Jaklić. Na društvenim mrežama se dijele objave i fotografije, dok dio građana upozorava da bi ovakve priče mogle izazvati dodatni strah, naročito među djecom. U osnovnoj školi Laza Kostić u Povilju kod Novog Sada je jučer tokom nastave pao dio plafona u učionici drugog razreda, a jedan učenik zadobio je tada lakše povrede. Incident se dogodio tokom popodnevne smjene, a povrijeđeni učenik zadržan je na posmatranju u Institutu za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine. Japanska princeza Aiko, koja ima 24 godine, postala je jedna od najpopularnijih članica carske porodice, ali prema važećim propisima nema pravo naslijediti prijestolje. Dok se broj članova carske porodice smanjuje, u Japanu se sve intenzivnije raspravlja o pravilima nasljeđivanja i mogućnosti da žene jednog dana postanu carice.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
4: Radio N svira samo hitove.
5: I'm looking for someone that's looking for someone, don't need nothing more.
4: Ide još jedan.

11 sati i 15 minuta. Iako to možda ne priznajemo, utišavanje objava na društvenim mrežama i u chat grupama za mnogi od nas postala je navika. Prema istraživanju jedne agencije, to je učinilo čak 53% ljudi. Za razliku od opcije unfollow, kojim se trajno prestaje pratiti nečiji sadržaj ili izlaska iz neke, na primjer, WhatsApp grupe, utišavanje se čini kao prihvatljivi kompromis. Tako ne morate pratiti svaki detalj iz nečijeg života, ali tu osobu ne morate potpuno ni isključiti. A kada ste vi posljednji put nekog utišali ili mutali na društvenim mrežama, pišite nam na 061-931-131, a na taj isti broj pisala nam je i naša draga slušateljka Azra, za koju u nastavku slušamo novu pjesmu, duet Mirze Selimovića i Dženana Lončarevića, pjesma Ne da se. Slušamo novu pjesmu, a vi nam javite kako vam se dopada ovaj duet.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: A u svijetu u kojem smo stalno dostupni, upravljanje protokom informacija može biti složeno i naporno za sve nas. Pa možda je to upravo razlog zašto ponekad odlučimo da utišamo neku osobu koja baš mnogo sadržaja objavljuje, koji za nas može biti dosadan, naporan ili jednostavno ne želimo da gledamo toliko nečijeg sadržaja i privatnog života. A psihoterapeuti kažu da je utišavanje na društvenim mrežama zapravo postavljanje neke vrste digitalne granice. Kažu da u stvarnom životu možemo odrediti koliko vremena provodimo s prijateljima i porodicom, ali ako ih neprestano viđamo na društvenim mrežama, možemo steći osjećaj da je ta granica narušena. Postoji velika razlika između toga koliko nam je neko drag u stvarnom životu i koliko nam odgovara neprestani dotok njihovih misli, mišljenja, fotografija, djece i izbora za večeru koji dolaze konstantno na naš mobitel. A mene zanima, da li ste vi nekada nekog utišali? I da li je ta osoba to možda i primijetila? Mi nastavljamo govoriti o našoj temi u narednim minutama, ali prvo ćemo poslušati biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Pokrenuta je nova inicijativa za uspostavljanje Jadransko-Jonskog željezničkog koridora koji bi povezivao 7 zemalja i jačao željezničke veze između srednje i jugoistočne Europe. Inicijativa je potpisana u Zagrebu sa ciljem razvoja buduće željezničke trase koja bi povezivala Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju i Grčku. Za Hrvatsku bi predloženi koridor povezivao niz važnih jadranskih luka i gradova, uključujući i rijeku Zadar, Šibenik, Split i Ploče, istovremeno stvarajući snažnije veze sa evropskom željezničkom mrežom. Stolac će 9. i 10. oktobra biti domaćin 18. izdanja manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana, koja i ove godine donosi dva dana ispunjena domaćim proizvodima, stručnim sadržajima, druženjima i zabavnim programom.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Mandarina kilogram marku 80, pileći file kilogram 11,80. Ćevapi juneći 400 grama Mempron 9,70. Carsko povrće 400 grama AG Frigo 2,35. Kolač Boni nad kocka 1 komad 2,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Trio Media vas poziva na hit komediju pod nazivom Neprijateljice. Upoznajte Miju, Jacu i Suzi, tri prijateljice čiji se životi počinju neplanirano raspadati svaki na svoj način. Šta se dogodi kada je jedna od njih u vezi sa dečkom svoje najbolje drugarice i kako će njihovo prijateljstvo opstati? Ne propustite komediju koja će vas zasigurno nasmijeti do suza. 26. oktobra Bosanski kulturni centar Tuzla, 27. oktobar Bosanski kulturni centar Sarajevo. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba, medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+ i portali vijesti.ba i žene.ba.

0: a u Sarajevu trenutno 13, Tuzli 15, Zenici 16 stepeni. A dragi vozači, na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno zbog radova.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: A 12 nam je sati i 2 minute, što znači da je vrijeme da poslušamo i sportske vijesti koje nam je pripremio naš Adin.
2: Sport.
3: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
4: Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur poražen je u drugoj rundi ATP Challenger turnira u španskoj Vileni. Džumhur, 103. teniser ATP liste i treći nosilac ovog turnira, izgubio je od jordanskog tenisera Abdullaha Shalbeya s 2-1 u setovima, odnosno rezultatom 7-5, 3-6, 6-3. Shalbey će u narednom kolu igrati protiv estonskog tenisera Daniela Glinka. Košarkaši Crvene zvezde upisali su drugu pobjedu u ovosezonskoj Euroligi, nakon što su u četvrtom kolu na gostovanju savladali Dubaji rezultatom 77:58. Dubaji je bolje otvorio utakmicu i nakon prve četvrtine imao prednost od 21:16. Ipak nastavak meča donio je potpuno drugačiju sliku na parketu. Beogradski sastav preuzeo je kontrolu iz četvrtine u četvrtinu povećavajući prednost, na kraju stigavši do ubjedljivog trijumfa.

12 je sati i 15 minuta, moramo se složiti da je Tarik Muharemović definitivno jedan od najsimpatičnijih naših reprezentativaca. A on je za Arena Sport Slovenija pogađao riječi na slovenskom jeziku. On je inače rođen u Ljubljani, a prvih nekoliko riječi je tačno pogodio, kao što su riječi lopta i pobjeda. Nakon toga nije znao što znači vratnica, to zapravo znači stativa, a mnogi je nasmio kada je rekao da to znači lančić. A ukoliko želite da pogledate taj video i malo se nasmijete, onda posjetite portal vijesti.ba i rubriku Sport. A u nastavku naših druženja slušamo Jelenu Tomašević i pjesmu Melanholija, muzičku želju naše slušateljke M.

0: muzički magazin.
1: Ilmakar Ahmet objavila je novu pjesmu pod nazivom U dva života plakaću, a sam naslov već nagovještava da se radi o priči punoj emocija. Ilmu smo upoznali dok je još bila djevojčica i gledali kako izrasta u jedan od jačih vokala na regionalnoj muzičkoj sceni. Nakon albuma Kraje, koji je objavila 2024. godine, nastavila je istraživati različite muzičke izraze, predstavljati novi zvuk, a već nam dobro poznatim singlom Domine pokazala da publiku uvijek može iznova iznenaditi. S nestrpljenjem smo čekali Ilmino novo izdanje s novom pjesmom, a poslušajmo šta je Ilma za Radio M rekla o novoj pjesmi.
2: U dva života plakaću je nova pjesma autora Marka Miloševića koja me odmah privukla svojom emocijom, a posebno pričom o ljubavi, gubitku i neostvarenoj sreći. Mislim da će se mnogi pronaći u njenoj priči jer govori o ljubavi koja ostaje negdje između onoga što smo željeli i onoga što nam je život zapravo donio. Spot smo zamislili kao jednu malu filmsku priču smještenu u vrijeme starih kafana u retro ambijentu sa svatovima, kočijom, harmonikašem i jednom velikom ljubavnom pričom. Kroz spot pratimo djevojku koja proživljava trenutak u kojoj muškarac koji voli odlazi i ostavlja iza sebe sve ono što su oni nekada imali, a željeli smo da sve bude zapravo autentično, emotivno i u duhu nekih prošlih vremena. Mislim da su se pjesme i spot jako lijepo spojili i nadam se da će publika osjetiti emociju koju smo željeli prenijeti.
1: U nastavku vam predstavljamo novu pjesmu, a Ilmi želimo da, kao i sve do sada, pronađe put do srca publike. U dva života plakaću, Ilmakar Ahmet.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumi.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
3: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženomrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženomrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženomrzac, komedija na ivici zakona.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 46 minuta. Na kraju smo još jednog našeg druženja u danu na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana i preporuku da ostanete uz Radio M i muziku za dobar osjećaj. A od 14 sati možete slušati popodnevni program sa našom Sarom koji traje sve do 18 sati. Ćao!

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: energetika.ba. Najnovije vijesti i trendovi iz svijeta energetike.
1: Inflacija je u prethodnom mjesecu snažno porasla u Francuskoj i Italiji, prvenstveno zbog viših cijena energije i goriva povezanih sa ratom na Bliskom istoku, pokazuju najnoviji podaci nacionalnih statističkih agencija. Godišnja stopa inflacije u Francuskoj porasla je na 3% sa 2,4% u osmom mjesecu, što je najviši nivo od drugog mjeseca 2024. godine. U Italiji je inflacija skočila na 4,2%, gotovo cijeli procentni poen više nego u osmom mjesecu, kada je iznosila 3,3%. Obje stope znatno su iznad cilja Evropske centralne banke od 2%, što povećava očekivanja da bi Evropska centralna banka u narednim mjesecima mogla dodatno povećati kamatne stope kako bi obuzdala rast cijena.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju energetika.ba.

Krajem 90-ih Sarajevo u svom kulturnom usponu dobija jedan neobičan muzički tandem. 1999. godine Dalal Midhat i Aida Jašarević osnivaju grupu Erato. Dvije vrlo mlade i beskrajno talentovane djevojke, svaka posebna na svoj način, upoznaju se kroz školski hor druge gimnazije, te sa tek 16 i 17 godina postaju kreatorke grupe koja će narednih godina nizati velike uspjehe i obilježiti jednu eru bosansko-hercegovačke muzičke scene. Aida i Dalal u Eratu pronašle su prostor za zvuk koji je tada bio iznimno rijedak na domaćoj sceni. Spoj popa, ritam i bluza, odnosno R&B-a i plesne produkcije. U grčkoj mitologiji Erato je muza ljubavne poezije. Sasvim prikladno ime za duo čije će pjesme da govore o raznim vrstama i percepcijama ljubavi. Vrlo brzo jedno školsko poznanstvo dvije perspektivne učenice prerasta u ozbiljan posao. Prvi veliki trag je ostavio album Backstage iz 2003. godine, na kojem se nalazi pjesma koja će nedvojbeno obilježiti čitavu jednu generaciju i po kojoj će mnogi Erato spominjati i dan danas. Mr. Hakim postaje veliki hit, a već naredne godine Erato osvaja nagrade Davorin za grupu godine, pop album godine i pjesmu godine upravo za Mr. Hakim. Sigurna sam da niko od vas nema ništa protiv da se vratimo jednom pjesmom u sarajevsko ljeto 2000-te.

Nakon što su potpuno osvojile domaću publiku, Erato više nije ostao samo u okvirima sarajevske priče. Njihova muzika sve češće izlazi i izvan granica Bosne i Hercegovine, a dvije srednjoškolske prijateljice postaju svugdje prepoznatljive kao profesionalne muzičarke, dok su istovremeno i dalje tinejdžerice. Godine 2005. izlazi drugi album Make Up i sa njim stiže još jedna potvrda da Erato nije bio slučajni hit. Djevojke se otvaraju i prema regionalnoj publici. S Tonijem Cetinskim snimaju Sigurni, a nekoliko godina kasnije i Putujemo s novima sa Žakom Houdekom.

0: Za 10 godina rada osvojile su više od 50 nagrada. Među njima 4 Davorina i Grand Prix prvog BiH radijskog festivala. U vremenu prije algoritma i društvenih mreža, Rato je put do publike pronašao na onaj stari način. Nastupima, televizijom, radio stanicama i koncertima. Zvuk se širio kroz različite saradnje, a jedna od najzanimljivijih bila je kada su djevojke i sarajevski reper Dr. Zo udružili snage na čak 2 pjesme Gubi se i Subota.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

Neposredno nakon rata, u vrijeme kada je domaća pop scena pokušavala ponovno pronaći svoj ritam, pojavio se Erato sa nečim što je tada zvučalo hrabro, urbano, drugačije. Dvije djevojke, dva snažna vokala, spojene u produkciju koja je za svega par godina postala dio kolektivnog sjećanja generacija koje su pratile njihov put. Erato je dio vremena u kojem se zvijezda postajalo stvarnim talentom, spotom na televiziji i pjesmom koja se na radiju vrti toliko puta da nema šanse da je ne znaš na pamet. I svi su ih voljeli. Pa voli ih i danas. Bendovi se mogu ugasiti, ali pjesme ne moraju otići s njima. Dovoljan je samo jedan takt da nas vrati u jedno sarajevsko vrijeme, ulice, izlaske, televizijske ekrane i osjećaj da je pred nama sve ono što je davno prošlo.

0: Jutro u Bosni i Hercegovini bilo je hladno i pretežno oblačno uz povremene padavine u pojedinim krajevima. Tokom dana zadržava se promjenjivo i oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. Dnevne temperature uglavnom će se kretati između 11 i 13 stepeni uz nešto toplije u pojedinim područjima. U poslijepodnevnim satima očekuje se postepeno smanjenje padavina dok će se navečer oblaci djelimično razilaziti. Tokom noći bit će svježije, temperature od 11 do 12 stepeni i uglavnom manje šanse za kišu. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, zbog povremenih padavina povećana je opasnost od odrona, pa se vozačima savjetuje oprez. Na autocesti A1 zatvorena je dionica Kakanja Lašva, dok je zbog radova zatvorena i dionica Golubinja Nemila, saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih čekanja od 30 minuta, ali su zbog novog EES sistema moguća zadržavanja. Vozačima se preporučuje da poštuju privremenu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Pa dobar dan, dragi moji radio drugari. 14 je sati i 3 minute. Petak, 9. oktobar. Konačno petak, konačno, ne mogu vam opisati koliko mi se nešto odužila ova sedmica i baš sam nešto umorna cijelu sedmicu, ne znam jesam li jedina. A valjda kako mi se tijelo i dalje navikava na činjenicu da nema više ljeta, mislim ono joj Saro, oktobar je doslovno, trebala si već prebolit do sad. Ali nisam prebolila, nisam, morala priznati. Obično teško preboljevam, ali ljeto pogotovo teško preboljevam. Družimo se danas do 6 sati i pišite mi muzičke želje na 061931131 i ja ću se potruditi da ih ispunim. Slušamo muziku za dobar osjećaj.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Slušate popodnevni program na Radio M.
1: Putujemo bez kofera, pakujte maštu, danas idemo u Butan, malu himalajsku državu u kojoj se nalazi mjesto koje izgleda kao da je neko pažljivo režirao susret prirode i arhitekture. Zove se Punaka, a tamo se dvije rijeke, Po Chu i Mo Chu, sastaju ispod veličanstvene tvrđave arhitekture. Jedna rijeka se često naziva očevom, a druga majčinom rijekom i onda se njihove vode susretnu ispod građevine podignute još u 17. stoljeću. Sama tvrđava je kroz historiju preživjela požare, zemljotres i poplave, ali je obnovljena i danas je jedno od najpoznatijih mjesta u zemlji. Zamislite prizor, planine u pozadini, rijeke koje se spajaju, drveni mostovi i šarene molitvene zastavice koje se pomjeraju na vjetru. Nema semafora, nema gradske gužve, nema onog čovjeka koji vam se zalijepi za branik čim upalite žmigavac. A dobro, vjerovatno i tamo postoje neki problemi, samo ih mi trenutno ne vidimo. A Punaka djeluje kao mjesto na kojem bi čovjek mogao nekoliko dana da ne provjeri telefon i da mu to ne bude razlog za paniku.

0: Kaba.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Mandarina kilogram marku 80, pileći file kilogram 11,80. Ćevapi uneći 400 grama Memprom 9,70. Carsko povrće 400 grama AG Frigo 2,35. Kolač Boni nad kocka 1 komad 2,50. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Žene koje pišu historiju, a danas govorimo o Qingxi. Početkom 19. stoljeća južnim kineskim morem nije dominirala neka kraljica sa raskošnim dvorom, nego žena koja je komandovala jednom od najvećih piratskih flota u historiji. Zvala se Qingxi, a njena priča je mnogo ozbiljnija od filmske slike pirata s povezom preko oka. Nakon smrti supruga piratskog vođe Zheng Jia, preuzela je njegovu flotu i uspjela je dodatno organizovati i ojačati. Pod njenom komandom nalazile su se stotine brodova i desetine hiljada ljudi. Flota je bila podijeljena u grupe, a postojala su i stroga pravila. To nije bila gomila ljudi koja je nasumično pljačkala brodove, nego organizovana pomorska sila koja je kontrolisala velike dijelove obale i ozbiljno zadavala muke trgovcima, pa čak i državnim mornaricama. A dio koji je specijalno zanimljiv jeste činjenica da Qingxi nije završila priču tako što je poginula u nekoj dramatičnoj pomorskoj bitci. Pregovarala je o predaji i uspjela napustiti piratski život zadržavši dio bogatstva i slobode. Kasnije je živjela još decenijama. U historiji je često pamtimo po tome ko je koga pobjedio, ali njena priča je o tome kako se moć može izgraditi, organizovati i na kraju pretvoriti u izlaz iz opasnog života. Ukratko, nije samo preživjela svijet pirata, uspjela je iz njega izaći pod vlastitim uslovima.

0: Jutro u Bosni i Hercegovini bilo je hladno i pretežno oblačno uz povremene padavine u pojedinim krajevima. Tokom dana zadržava se promjenjivo i oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. Dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 11 i 13 stepeni uz nešto toplije u pojedinim područjima. U poslijepodnevnim satima očekuje se postepeno smanjenje padavina dok će se naveče oblaci djelimično razilaziti. Tokom noći bit će svježije uz temperature oko 11 do 12 stepeni i uglavnom manje šanse za kišu. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, zbog povremenih padavina povećana je opasnost od odrona, pa se vozačima savjetuje oprez. Na autocesti A1 zatvorena je dionica Kakanj-Lašva, dok je zbog radova zatvorena i dionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih čekanja od 30 minuta, ali su zbog novog sistema moguća zadržavanja. Vozačima se preporučuje da poštuju privremenu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Dragi moji radio drugari, 15 sati i 4 minute. Nama svima najdraži na svijetu petak je konačno. Imate li nekih planova za vikend? Čula sam da bi mogla da pada kiša ovaj vikend, tako da pišite mi šta radite kada pada kiša i kada morate ostati kući. Mi se družimo do 6 sati i slušamo muziku za dobar osjećaj, a u nastavku našeg druženja slušamo muzičku želju od moje drage Ajle, Rihanna Diamonds.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: slušate popodnevni program na Radio M.
1: Ono što ne možemo prevesti u švedskom jeziku, postoji riječ jokota koja opisuje običaj ranog ustajanja kako bi se otišlo u prirodu i slušalo pjevanje ptica, posebno kukavice. I ne, nije riječ o tome da vas je neko natjerao da ustanete u 6 zbog posla. Ovo je dobrovoljno rano ustajanje, što je već samo po sebi pomalo sumnjivo. Tradicionalno se jokota povezivala sa proljetnim jutrom, naročito s praznikom uzašašća, kada bi ljudi izlazili u prirodu prije nego što dan potpuno počne. I nekada su se iz kukavičinog glasanja pokušavali tumačiti znakovi za budućnost. Danas nam možda ne treba proročanstvo, nego samo 5 minuta tišine prije nego što krenu poruke, obaveze i svi oni zvukovi koje telefon proizvodi, kao da mu dugujemo neke pare. Za ovu riječ nemamo baš savršen prijevod. Mogli bismo reći jutarnji izlet radi slušanja ptica, ali ovo više zvuči kao naziv aktivnosti iz školskog rasporeda, a ne kao ritual za dušu. Ima nešto lijepo u ideji da ustaneš ranije, ne zato što moraš biti produktivan, nego zato što želiš čuti kako se svijet budi. I ja volim, ja sam jutarnji tip osobe i ja volim onu tišinu i prazninu ujutro kad se baš rano probudim. Iskreno da vam kažem, nema mi ništa draže od toga.
0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.

0: Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
2: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno, uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
3: Spremni za zimnicu? Nije

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Jedna pozitivna vijest iz svijeta i evo jedne vijesti koja nije priča o tome kako smo sve uspjeli pokvariti, nego o tome da se neke stvari ipak mogu popraviti. Globalne analize stanja prirode upozoravaju da divlje životinje i njihova staništa i dalje trpe ozbiljan pritisak, ali izdvaja se i niz primjera u kojima je zaštita prirode donijela konkretne rezultate. Recimo, broj divljih tigrova porastao je s približno 3200 jedinki 2010. godine na oko 5700 u novim procjenama. Oporavak se bilježi i kod nekih populacija morskih kornjača i plavoperajne tune zahvaljujući mjerama zaštite i upravljanju njihovim staništima. To naravno ne znači da smo riješili problem klimatskih promjena daleko od toga ili gubitka biodiverziteta, odnosno razlikosti živog svijeta. Nismo, ali ne znači, znači da priroda nije uvijek osuđena na propast i da ciljane mjere mogu napraviti razliku. Ono što je meni najbitnije u cijeloj ovoj priči je to što oporavak nije počeo zato što su ljudi samo sjeli i nadali se najboljem, naravno. Neko je morao zaštititi područje, promijeniti pravila, pratiti rezultate i nastaviti raditi. Dakle, nada je divna stvar, ali izgleda da najbolje funkcioniše kad uz nju ide i konkretan posao i pravila koji se svi pridržavamo.
0: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio M.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro djeci, partneru, mami, prijateljici? A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
1: Vikend akcija u Hoše Marketima. Mandarina kilogram marku 80, pileći file kilogram 11,80, ćevapi juneći 400 grama Memprom 9,70, carsko povrće 400 grama AG Frigo 2,35, kolač boni nad kocka 1 komad 2,50. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.

0: Slušate popodnevni program na Radiju M.
1: U laboratoriji čuda ima jedna svemirska priča koja zvuči kao da je neko naučnu fantastiku pustio da se malo razmaši. Astronomi su otkrili planetu koju zovu Feniks, jer je prema njihovom tumačenju nastala od materijala izbačenog tokom smrti svoje zvijezde. Dakle, nije samo preživjela dramatičnu sudbinu zvijezde oko koje kruži, izgleda da je od ostataka nastao jedan cijeli novi svijet. Planeta kruži oko bijelog patuljka, odnosno gustog ostatka zvijezde koja je prošla kroz završne faze svog života. Jedan krug oko zvijezde napravi za otprilike 4,5 naša dana. Njena atmosfera pritom trpi ekstremno zračenje, pa dio materijala postepeno odlazi prema zvijezdi. A ono što ovu priču čini posebno interesantnom jeste mogućnost da planete mogu nastajati i nakon što njihove zvijezde prođu kroz dramatičan završetak. Ne znači da se svemir bukvalno preporodi kao u mitologiji, ali znači da je mnogo kreativniji nego što smo mi mislili. Mi se dakle još raspravljamo kako da preživimo od ponedjeljka do petka, a tamo negdje se čitavi svjetovi sastavljaju iz ostataka zvjezdanih katastrofa.

0: U Hercegovini bilo je hladno i pretežno oblačno uz povremene padavine u pojedinim krajevima. Tokom dana zadržava se promjenjivo i oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. Dnevne temperature uglavnom će se kretati između 11 i 13 stepeni uz nešto toplije u pojedinim područjima. U poslijepodnevnim satima očekuje se postepeno smanjenje padavina dok će se naveče oblaci djelimično razilaziti, a tokom noći bit će svježije uz temperature oko 11 do 12 stepeni i uglavnom manje su šanse za kišu. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažana, zbog povremenih padavina povećana je opasnost od odrona, pa se vozačima savjetuje oprez. Na autocesti A1 zatvorena je dionica Kakanj-Lašva, dok je zbog radova zatvorena i dionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Usporeno se saobraćaj na više magistralnih puteva, između ostalog na pravcima Mostar, Čitluk, Brdo, Hum. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih čekanja od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da poštuju privremenu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Dragi moji radio drugari, 16 je sati i 3 minute. Mi se družimo do 6 danas i konačno više petak i meni je, ne znam za vas, ali meni je neradna subota. I ne mogu da vam opišem koliko sam sretna zbog toga, stvarno volim ono kad imam full vikend da mogu da iskuliram maksimalno život čitav. A i moram se pohvaliti da sam obavila ove osnovne kućne radove, jel? Tako da ne moram baš cijeli vikend provesti četkicom za zube brišući između pločica. Doduše, veš mašina za veš mora da radi vazda, ali dobro, to hajde, to mogu da prihvatim, ok. Vjerujte, nisam ništa ni kuhala zadnja, pa možda 3-4, pa bogam, ja mislim da ima čak i od ponedjeljka da nisam nijednu tavu isprljala, da ne bi slučajno mi palo na pamet da je ostavim da je operim za vikend. Tako da ja ovaj vikend stvarno dižem sve četiri u zrak i ne zanima me ništa, ne zovi, ne piši.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Mandarina kilogram marku 80, pileći file kilogram 11,80. Ćevapi juneći 400 grama Memprom 9,70. Carsko povrće 400 grama AG Frigo 2,35. Kolač Boni nad kocka 1 komad 2,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
2: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno, uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

0: program na Radio M.
1: Jedna minuta iz svijeta zvijezda. Zašto horoskopski znakovi idu baš tim redom? Jeste li se ikad zapitali zašto horoskop počinje u ovnom, a završava ribama? I ko je odlučio da baš tako poredamo znakove kao da čekamo neki red u pošti? Redoslijed nije nastao nasumično. Njegovi korijeni vode od drevnih Babilonaca, koji su prije više od 2000 godina podijelili sunčev prividni put preko neba na 12 jednakih dijelova. Svako je imao po 30 stepeni, a cijeli krug 360. Zašto 12? Pa dijelom zato što se godina računala kroz 12 mjeseci. Nebo je praktično dobilo svoj sopstveni kalendar. A zašto danas počinjemo ovnom? U zapadnoj astrologiji taj početak vezan je za proljetnu ravnodnevnicu, trenutak kada počinje proljeće na sjevernoj hemisferi. Nakon ovna dolazi bik, pa blizanci, rak, lav, djevica, vaga, škorpija, strijelac, jarac, vodolija i na kraju riber. I onda kreće novi krug. Dakle, niko nije izvlačio znakove iz šešira, niti je vaga morala čekati iza djevice zato što je negdje zakasnila. Redoslijed prati podjelu nebeskog kruga, a simbolika znakova razvijala se kroz historiju. A sad zamislite da se horoskop zaista mijenjao prema karakteru ljudi. Ovan bi htio uvijek biti prvi, vaga bi se dvoumila, nije ne baš bila sigurna gdje će, tamo će, vamo će. A blizanci bi se raspravljali treba li uopšte postojati samo jedan redoslijed ili treba ih biti više i da oni budu prvi u svakom od njih.
0: Ovo je Radio M. Muzika za dom.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom, a sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima države. Vjetar slab na jugu, jugoistočni i ostalim područjima, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na jugu do 16 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažana, skrećemo pažnju i na moguće odrone. I dalje su brojne dionice s aktuelnim radovima, a tako da apelujemo na vozače da voze oprezno, poštuju sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: E pa stvarno, sama sam sebi u ovom zadnjem radnom satu, sama sam sebi jedinka za izučavat. Koliko počnem da petljam jezikom, ne znam više ni ja sama šta hoću da kažem. Šta je pisac htio reći, caro? Dragi moji drugari, 17 sati i 7 minuta, družimo se još jako malo vremena. Tako da ako imate neku šegu, šalu ili pošalicu, obavezno mi pišite na broj 0619311131. Stvarno bi voljela da mi neko napiše neki vic, ali da je onako, da je šega, brate dragi. Slušamo i dalje muziku za dobar osjećaj.
2: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.

je život izgubio 1980. godine kada je imao svega 40 godina, ali njegova muzika nastavila je živjeti kroz generacije. Mi ćemo se prisjetiti njegovog nasljeđa kroz jednu muzičku želju za našu dragu slušateljicu Azru, koju ovim putem pozdravljamo. Azra, uživajte u pjesmi Beatles, Sheila.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

impressive, so clear.

0: Muzički magazin.
1: Marko Luis predstavio je novi spot za pjesmu Zahmet, koja se već izdvojila među pjesmama s njegovog albuma 25, a publika ju je posebno dobro prihvatila na koncertima. Za muziku i aranžman zaslužan je sam Marko, dok je tekst napisao Amer Čanković, poznatiji kao Stihomir Klepić iz sarajevskog sastava Helemnese. A šta zapravo znači Zahmet? Marko taj izraz povezuje s nevoljom, svađom i onim komplikacijama u koje se najlakše uvučemo upravo sa ljudima koje najviše volimo. Ipak sve je predstavljeno uz dozu humora i energije, pa pjesma spaja različite emocije s ritmom koji brzo podigne atmosferu. Posebnu priču donosi i spot u kojem glavnu ulogu ima glumac Marko Janketić, dok režiju potpisuje Dragan Jereminov. Marko Luis kaže da je pjesma već na koncertima izazvala sjajne reakcije, a snimanje spota za njega ima i posebno značenje jer je nastalo u periodu u kojem se suočava sa zdravstvenim izazovima. Zahmet je tako dobio i svoju vizualnu priču, a sada je vrijeme da čujemo pjesmu u našem programu.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović u svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+,

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Srbijanski teniser Novak Đoković ispao je već na prvoj prepreci turnira u Šangaju, nakon što ga je porazio Hubert Hurkacz. Poljak je slavio protiv četverostrukog osvajača turnira nakon sat i 27 minuta igre, rezultatom 2-0 u setovima. Đoković je djelovao umorno nakon što je prije tri dana osvojio turnir iz serije ATP 500 u Pekingu. U oba seta Hurkacz je napravio po jedan break, te je upisao pobjedu rezultatom 6-4 i 6-3 i prošao u treće kolo. Inače, ovo je prvi put u karijeri Novaka Đokovića da ispada u prvom kolu Šangaja. Međusobnim derbi duelom starih rivala Zeničkog čelika i Sarajeva, koji se u nedjelju 11. oktobra igra s početkom u 18 sati i 30 minuta na stadionu Bilino polje u Zenici, bit će zaključeno 9. kolo, ali i prvi od četiri ciklusa win-win lige Bosne i Hercegovine. Čelik u ovu utakmicu ulazi sa 8 bodova i sa 7. mjesta, dok Sarajevo sa 3. ulazi sa osvojenih 13 bodova.
0: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro? Djeci, partneru, mami, prijateljici. A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
1: Vikend akcija u Hoše Marketima. Mandarina kilogram marku 80, pileći file kilogram 11,80, ćevapi juneći 400 grama Mempron 9,70, carsko povrće 400 grama AG Frigo 2,35, kolač boni nad kocka 1 komad 2,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
2: Trio Media vas poziva na hit komediju pod nazivom Neprijateljice. Upoznajte Miju, Jacu i Suzi, tri prijateljice čiji se životi počinju neplanirano raspadati svaki na svoj način. Šta se dogodi kada je jedna od njih u vezi sa dečkom svoje najbolje drugarice i kako će njihovo prijateljstvo opstati? Ne propustite komediju koja će vas zasigurno nasmijeti do suza. 26. oktobra Bosanski kulturni centar Tuzla, 27. oktobar Bosanski kulturni centar Sarajevo. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba, medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+, i portali vijesti.ba i žene.ba.

0: i žene.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: Vikend akcija u Hoše Marketima. Mandarina kilogram marku 80, pileći file kilogram 11,80. Ćevapi juneći 400 grama Memprom 9,70. Carsko povrće 400 grama AG Frigo 2,35. Kolač Boni nad kocka 1 komad 2,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: U hladnim danima imunitet je naš najbolji štit. Arco Royal matična mliječ, organski

0: Zarko Royal Kids sa prirodnim okusom jagode. Budimo zdravi zajedno u Zarko Royal. Potražite nas u najbližoj apoteci ili na web shopu shop.medimpex.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Bit je nas. Radio M Party.
1: I don't think they're ready for my life.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Radio M. Tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.